0: ki lo sun oko iresi jollof lo se pele igbadun to ga se ti won ba se pelu koro na fun adun to ka mama yen ni tabi te ba je pelu ojulowo salad in nigeria eso cabbage carrot lettuce atewa onikidiri die
1: oni lati je mejeji se jollof rice re pelu adun koro na ki o wa je pelu opo efo oya je ki opo nje re gbe peli loni jeun